All right. Njaka ma kira wa ku dede wo gbogbo bi te tin lanfani lati ma gbo ikani. Ikani ti la gelu na ni la gelu 96.7 FM. Oke gajo ke le vala velele ni le bada. Oya kashe kashe kashe kashe we go again. Atun lanfani lati pin ba se pin. Owo ni o. Owo ni o. Gege ba se ma pin. Atun sare pin bayi. Awon eyan o tun gbenu si eyin baba la gbenu si a gbenu si eni o ti taka to ti taka se ni o o je kase o wa nsa mi n te wo ke o nsa ami o ami so gbegbese o gbegbese kase o fe je wo kase nbo lo gbegba ona wo lo ba o lo sese bawo lo se fe se nbo lo fe gbegba eh

0: eh mo wo pe olobin pupo loko yin abi bo wa ni
1: iro ise lojo fe obin pupo
0: ise temi na nse je mo
1: e kojo kojo mo yin le lorun o
0: ah oda mo ti gbo inu ya ti ma dun le bayi pe o ti lolugbe ja kan le
1: mo be oni o mo be oni aseye lo se
0: amen
1: oni ku labo ojo
0: amen eni kin dakun kin dakun kede le ti nbe ni
1: ani ko wa
0: kin fi sowo si ki ma fi jeun Mati o wa loju opon eto e mama osobo eh awon ni an ba soro latai kan ose ni ose ojo bi won on mo se na ajo ke lajo te ko le lo sosobo mama mo fe ri o ti diyan eh ko deju 85 lo ko deju 70 kini kan lo fun ra mama ni o so ojo ori e ti en so mama re e ti mo ka fe bere ni pe ori ofe onu gbogbo ta ni laye bi ese nse te je nse eyin na ko olorun ba yin ni mama e to mo odun melo bayi
1: ah o wa le bi ga ga bi
0: le bi we mo ri nbe na
1: eh o wa
0: merin din ni 100 kon 96 abi
1: bayi
0: merin din ni 100
1: eyin o wa ju a lo
0: amen
1: loruko jesu
0: amen
1: abo olorun o daju lori gbogbo yin
0: amen
1: eni si se
0: amen
1: aso ni mo si ni so imu
0: amen onje wo le feran ju ngba te wa le ewe
1: ha
0: onje wo le feran ju ngba e wa le ewe
1: ko si ntin o je
0: eh
1: ko si ntin o le je mo ma je ko mo ma je ba mo ma je yan ko si ntin o le
0: mo eyan fun pe e ma je leyi o
1: ha
0: mo pe e ma ma je leyi e ma ma je leyi
1: Ọlọrun
0: fi yin kan fun mi.
1: Oluwa. Eyi ni ko ma je. Gbogbo nkan.
0: Gbogbo ejo. Jeje ni. Ah.
1: Ṣe. Ṣùgbọ́n tí nìkan lẹ̀ yìí mu. Ọtí. Ngbà tẹ wá ń sí. Bẹ́ẹ̀ ni a bá ṣe ọtí tó bá mu.